quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tue adiuti, ere peccatus simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri, Jesu Christi.

Ecce agnus Dei, exequitore peccata mundi. Beati qui ad cenam advocati sunt. Domine, non sum dignus, ut intras subtectum meum, sed tantum dic verbo, et senabitur anima mea.